0: pelu suya enikan ni se nlo se suya fun ra mi o le se a wa lo eso agbon kan agbon enikan ni a sa fi yen gbadua ni ona ara lọlọrun bo lo mi se denu agbon agbon tun wa loju meta ko fi ri na a fe gbadua oluwa so fun mi pe won da onje luo onje ninu osu kejo onje ta wa nso yi ki se bread ateba o bo ti e je pe iyen nu o wa nbe e ja mo gbaradibo so ori to ba sa ti ntele nte mi so o ti tan kan tele o si mo ri ka olohun bibeli ni en ba gba oluwa gbo a o fese re mule o ni e gba woli re o le si se rere ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo wo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe ka won mi o lo bo ra suya ele lo 100 naira o 200 o le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon mo israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt o ni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi o ni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba pa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere fi instruction mi to re o direction mi to re o oni mo tun fi le so to ba wa di sunday ma wa anoint gbogbo awon eyan fun iran lowo gbogbo ni sa nki lo wa sele ni gbora engineer eje mo bo ma ni ki gbogbo eyan o dupe laipe yi mo nbo
1: eyin leyin ba won
2: be ni sir praise the lord oruko mi ni olaleko bose fun mo yin olorun logo olorun ode kule paphras olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbon tin so oni mi o se gbe pamọ ka e mura o ki gbogbo yo se jeje oni se gbon to n so
2: eri bi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadi ko dadi e ma ba mi dupe lowo won won de ma jade
0: won de pe won
2: mami yo ni su yadi ko
0: e ma bo evidence number 3 niyan
2: so awon ni won mo ni wa sori oke mo de ri pe e so lojo yen la won to wo ojo oluwa ko won na omi soke sugbon mi wo ojo oluwa mo ni eni to wo ojo oluwa legbe mo fi to
0: se eyin ni
3: Ìyàrá tó yẹn ni ọdẹkúnlé, ọmọ aráyé ṣe gbóògùn ni, ọlọ́run lọ́mọ bí oyin ti gba fara wa.
0: Ẹyà! Láyé, mo ń bọ̀ gbogbo èèyàn ọmọ ọlọ́run, nǹkan ojú mi mọ̀ rí bẹ́bẹ̀ ní gbọ́ra. Kò sí tí wọn bá, kò sí tí wọn di àgbàdo fún mi dánwò, èmi dán mọ̀ pé mo lọ sílùú kan. Nígbà tí wọ́n ń yọ̀ pẹ̀lú gbogbo aṣọ ọlọ́run ti ń bẹ̀ wọ́n wò tipẹ́.
3: Ìyàrá tó yẹn ni ọdẹkúnlé, ọmọ aráyé ṣe gbóògùn ni, ọlọ́run lọ́mọ bí oyin ti gba fara wa.
0: Ẹyà! Ẹ máa bọ̀ exhibit number 3 rèé. Àwọn kan tún bọ̀ mọ́ gòkè ń bọ̀ ni. Wọ́n lọ́lọ́run lọ́mọ bí oyin ti gbé.
3: Ìpínlẹ̀ máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ, Epaphras máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ, iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn.
0: Ọdẹkunle ma.
2: Ẹra sa. Báwa lọ́rùn, ọ̀dẹ́kunle máa bá aṣẹ́ rẹ̀ lọ. Bàbá mi kọ́ máa fọ̀rọ̀ mọ́tara mi ni mo bá lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀. Mo ṣáfi ọkàn gbàdúrà fún rẹ̀ iṣẹ́ yìí. Mo mú mi yẹn délé bàbá mi. Mo fún obìnrin yìí. Òun náà tún fún yàn. Ó tún mú ọdún méje ni wọ́n ti wọ́ ọmọ. Ó bá padà dọ́dọ̀ mi gbìnàgbìnà. Àlákan lówó kọ́ lọ́wọ́ wà láyé. Lẹ́yìn oṣù kan lọ́wọ́ àwọn orí ìkí oṣù òun mọ́. Mo ní mo tọrọ ẹ̀fẹ́ lọ́dọ̀ bàbá mi ni. Ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà mi. Lẹ́tà ló wá sáré wá lọ́jọ́ kẹta pé ọ̀rí òun tó ń fún ní omi yẹn náà mà tún lóyún. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà bí ọkọ̀ ọjọ́ kẹta síra wọn ni wọ́n jọ ọmọdé yìí. Eléyìí bímọ.
0: Èwo lẹ́yìn? Ẹṣin ní nọ́mbà. Ṣé wọ́n ti plan mi mọ tẹ́lẹ̀ ni? Ẹ̀yin náà.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ̀yin náà tún bí kí ló ọmọ.
3: Ara olúwa.
2: Ọ̀pẹ Yẹmi.
0: Ó ti tán. Ara olúwa ọ̀pẹ Yẹmi.
2: Àwọn méjèèjì òdórí òkè yẹn rí o. Ìwọ̀n ni wọ́n ti máa ń wò. Ṣùgbọ́n látàrí pé èmi tọrọ fún wọn, ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àṣẹ yẹn. Títẹ̀mí gángan gan, ọlọ́run ṣeun. ni o ya mama iwa wa sodo mi awa meji won ba ji rere fun wa pe ah eni won de wa lona obadan o sugbon woli e papas ni je o lojo yen mo fi mama sele mo fi mama se yeye mo ni loja re nto pe woli eketi poju ase tori pe kaye mi ba le da imi nkan yen sese mi bo ma sick sere ni aso to ba da ninu aso mi ju mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lojo awon babalawo
2: odun ko de ki nwa ninu odun pe odun leya de kini kan wa sa so mi mo le ni be
0: won so yin mo le lai se were
2: be ni
4: mi o mo pe be se tutu le yi jesu yi duro o tu dun si kan ni
0: abo ti su mama so n bo in ti mama ba pade ni gbo ora mi mama ko lo mi ti nawo ye a olufe dide bi owo soke a gbadua laaro yi oluwa si lohun o se weekend fun yin oni lo suju lai pari e sa pade mi lori TikTok Facebook YouTube so yi loni ti li o fi su mo gbodo gbe 50 testimonies ah enikan ni in wa gbadua fun awon eniyan ka ka kiri afi to ba join e kan ba n bomi te le mu tan to ba wa di ale e mu agbon suya yin e mu dani in ta se yi in la ba wo 77 irun ta se ri o sele 77 eleyi kan na wo baba mi o so be je gbugbu ara ni o gbo baba mi o mo dupe temi mo dupe ko je le o gbe mi mi ase bi eyan ba ku isere otan e je mo gbo awon eyan ibo iso ru aleyi gbugbu oju te ba wa e wo na be se bo ba ni phone lo duro legbe nikan won connect mo odekunle epafras baba mi o emi ati ni ni sunday gbogbo en oda e je se bayi enikan ni odekunle epafras lori facebook be ni to ba ti dale isu oru passover night ni yen o wa ni se pelu suya enikan ni se on woli tun lele ibi nka fun onu bible oda ki lo buru nu ko je suya bibeli ni ki se nti eniyan je lo so yan da lai mo bi o se nti tinu eniyan jade ebe mi fe bi gbadua fun oni mo so eyen wo mo to so testimony lana bible mo ni olora leyin odun meje o na bi mo ti e and gbogbo awon testimony yi ogun logun ero wa nbe won si ngbe omo won wa ko le mo pe jesu yi o dun si gan ni engineer eyin o ke pada
2: aso to ba da ninu aso mi ju mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lojo awon babalawo
2: odun ko de ki nwa ninu odun pe odun leya de kini kan wa sa so mi mo le ni be
0: won so yin mo le lai se were
2: be ni mama share so won lo difa won ni ki ma so to ba da wa ma mu lo so are are ni mama sha ni tin ba le lo mo lo da won sha yin omo kan ti mi ajo lo lojo yen be ti mo se dori oke mo ni olorun to ipe ni oto ni ase sin be ni ori oke yi ti won o de fi ko mi itele re mi ori en to ni ori oke yi o ni yen Jesus city so olorun je ki ori wo so ni kia kia ko to seju marun mo ori wo so eni ta jo wa na lele eni ti won jo
0: Eje won mo bo awon spirit ni evidence number 5 se eyin ati won lejo wa
2: be ni sir
0: ti won tele yin
2: aro ko mi ni oya no fi mu wa lo
5: olorun pa gogo ojo yen
0: lojo yen na
5: gangan la la ari alaafia gba
2: ebi do lojo yen gogo mo gbadun mo ti send fourth note e ti gbe
0: kan fo oke bayi ni igba mo jila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mi ni lo ki ri o mi ni lo ki gbo lo nke kan ni pe o sa ni fagidi jeun mo opo yin ti ewo tele omo
2: o su yi lo pe odun kan ti mama baba mi olorun ojiji lati gba yen mo lo ra power bank tori baba mi mo ma follow won ko si bi ti won ba lo mo ma follow won ti network ba ya daru lokun sugbon fo ya lenu mi laarin osu meje ile ti won ti tori ready ni mo le ki ma ba ri nko logan ti mo ko lodo ba mi tori aba mi so ra se lojo pe awon ko wa nbi bayi won ile yen ti duro mo lo ko pari mo de gba na ti baba mi osu meje mo fi ko le mi mo fi pari e
0: osu meje
2: ti ku sugbon awon eleri po nbi bayi
0: te fi ko ile tan
2: be ni mo de ti pari e mo de ti si sugbon ihun to wa dun mo mi ju ni pe ni irogun are le mo lati gba yen
0: ra re mo
2: be baba mi mo wa pe opolopo yan wa ba mi se aseje tori mo ti lokan pe je ndo gbo lo sugbon ba te ti ma so wi pe a lojo ayo gbogbo ona emi na lojo ayo won ba mi
0: e jeun e dana e dana pe ah something to fun mi lodun yi o baba mi mo something to fun mi lodun yi o alagbara ko fun mi mi fola nu ha ko ma le kaju
6: wọn kì í gbẹ́gbẹ́ ọpẹ́ ọ̀pọ̀ta ìwà ṣàbọ̀jọ.
2: ṣùgbọ́n kinní kan ni mo máa ń ṣàkíyèsí tí máa ń yà mí lẹ́nu tí bàbá mi bá ní ọrẹ lé ní ẹsọ rẹ 400 ẹsọ tútọ ẹsọ táwọn ọmọ yìí o mo máa notice pé lọ́jọ́ tí mo bá ṣe yẹn wọ́n ṣá máa fún mi lówó ṣá ni màá ṣá máa tà ní ní àárín oṣù méjì.
0: kí gẹlẹ ń tà.
2: oúnjẹ ni mò ń ta raisa.
0: oúnjẹ.
2: bẹẹni sá mi mọ̀nà bí ọlọ́run ṣá ti ṣe láàrin oṣù méje tí ilé yẹn ti parí.
0: kí ni ẹyin tó jẹ́ pé tiraka káàlẹ́ mọ̀ pé wá jesus mi ò sọ mọ́tò kí mo pè.
2: káà.
0: mọ́tò yàtọ̀ sí káà o. ẹ wá gbọ́ ńgbà tọ́lọ́ ń wòyìn sàn èlò wọn wá gbà lọ yìí.